0: ye kani dronim na wakubia na yew satisem eno ma bebui na gana dishe nemu wankofu amansu diya otia wani beji ene diya uwebe hu
1: ya kura ya wum ya zi slow ato e ya 20 inches 3 days ya tibimpi wei e ya kuro
0: Enti ti abrochenko mo akwakua mankwa akuntaju edibro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nwi anom wa ma no ne yo mosua kakra yo musu ehunu yensu yatie yenyina etrasia ni akabum
3: memory debia ebonusia epemusia ekosi na wotwe etwendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de yehu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi dia bo gana amna fa ne tuma pefra o man yimpuntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa che wa dwen
4: Robert David me kaso fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: coach just know what for abo je kwe o mu e wa amana ne nemu o mu e atia amana no dia na o mu dipie no mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenison say ye memene de bia 6 p.m. Bogan near Abu Chukumuni.

Asempa 94.7 FM su eni bebi ya wabia ya mamu nina mwa joni ya na mwase mwa kwaba. Asempe ti ya kasi ya buwa ya chosu tieti ya seko kuo kwa on. Ene brao susi simedu ya santem. Ya de brao sabredi ya mnyadaji se wutu wakaya mupa. Ya waponi ya wuko fie dube nyadaje na wabe tie gana asma uduwa eche guo. Na nsemne diya droso na diya ya poni huni diya bedi makutini biya nise. Gwa mwa dwa minasi ya wago mwa ismensi fifi mantemo. Antoinette Boache wasini kunu ya wanya mfijiadu ya nai. Ne baba ya se washade ne denye na wadena nuko tu mune kakituwa binkuwa disumi ye miyane hwene ekono. Enchile mua wangu bianso ya de bremo. Ghana Grid Company Limited ye Gridco. Ebano Ghana huwadi niemu nsebo mune manejie technical aspect nene. Wamu diabetu just high tension pole. Ase, ya nkurafuatia wamu dija wafufuo, enye niye mense mfatano, monsoni huo tom, enye seja, ejano beti tiegu musuano, mamba bo wanum esubuo, yebe kwa parlamenti, yewe Alexander Afenyo Makin, eni samija mfizika omu chenitei, samija mfine ekao, wasi Alexander Afenyo Makin besile disika, ena wa manuwa, ene ne wadisha edumni ya dayi. E gude ni masise gold board fuwa koton. Godu ya chaswa mabwa honka. E tudon kumane chilese. Alexander Afenyo Makin sampapa aswa bejisika. E wasabi jamfuwa duwa mapuwezi fuwa ncheno. E yeti ya wa. E bini mkaweni muho. E na mede e bro. Jwane me. E wa yen social media platform ni jina so. Seye X. Seye Instagram, Facebook, YouTube. E ye at Asempa 94.7 FM Live. Fa kume iti biya tuho. Na misi ya botre enkin kain enfamao. E ne. Mini mi producer kwa Brensia. E na de brewa. Bengazi nso. E chi ya tumu e wo Facebook. Ye frebi ya kosye je wa. High tension je bre. Na minchle nse minimu.

ya fwe na se na yebu mfumpani ya kwa piem ewa afumantemo kroba kwa ni didi mem ewa di ye pa nebusia sese kamia ya se suku fwa mayuwa yesha wanumini wanumu dano abruso suwa sofu bi slogan no ene sayi yase suku ba kwa no ewa afumantemo ye mem senior high school fi efa sumi ya pa edi miya ne hune ne kwa ehya

da ukwa fie ana uwa fie da ana uti asampa 94.7 ochedi ya mpwa nyanku pon aboso basase bwamu niyemeni na onshaw na onye wa kumwa sadi ni na